Olle, si ute i vores land, si, si, når du din nej, så er der jo ikke akta, nej, lige skal nogen af jorden. Nå, nu det er nisjon, nå, hvor jeg ikke, det er jo nær planen af jorden, lige gør, nå, i så dag tale, i just godt i godt, det er jo nye sig, det er der, nå, jorden. Og gør, når jeg det til os, nu er det ikke, han er ikke, når du gør sig læst, nej, skal nu også, når jeg var, jeg læst, så lige han ikke, gør, når jeg var, jeg læst, nå, lige gør tale, nej, gør, nej, og gør, når jeg det til os, nu er det ikke, han er ikke, nej, ikke, at sige, du, ikke, at tage, ikke, at tage. Og hun er nødt til, så når jeg låser, når det sidste vej, når jeg lige tager læse om hun er i sig selv. Vi låser, vi låser, når han har tager læse. Når du låser i det, så går du der, jeg tager dog, jeg er ikke tager gøre nakke. Nej, ikke lukker dog, når du er i sig, når sidste vej, hvis han er. Hey, gør jeg just nu, hey. Jeg går selv, når han kan tage et eller vej, jeg tager dog. Når jeg også er, ja, det er når sidste, et eller vej, vi er helt dog. 他那时那时产那时还带个年老啊搞出来那个老外的时候在那个他的那个那时那个那个地里老师我要能出来我也你那个那个年老了但是那样习惯的那个年老 Nå, det er vej, det er ikke til vores. Sige, hvis du lige skal lave sig, når du også, når du da skal lave sig, når du også skal lave godt. Lige sige, at jeg ikke kan det, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da, når du da,